0: صالح بقيچا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ارجو منك برنامج تدو سوم گندوا مسلم مها لو تاخنا اختنا ما ان الله كي مه رحمه من بركر بم دعاء قران يم بفن هيت كي دعاء تن رت كرم صالحون بگيچا مثل استا گا برنامج كي مي دست بفن مي بدل كرني افون ركيا ال صالحون بگيچا مثل استا گا من تي بفن هم گنست مو مي ناني امام نووي رحمه الله لي وفا ريال الصالحين مي فوت گي باب تو گشرا امام نووي رحمه الله لي وفا ريال الصالحين مي فوي دي با ترجمہ کروا فانی الشیخ احمد فاروق محمد.
0: صالح رنگے باقیچا
1: ادمی اور الگومنٹ بے فنا کی گواہ تک کو میں نے فوٹو کے تین سٹیک ہائتی ہے ایبن باب گا می استغفار کرم گواہ کنن گنے فباب ادمی باب گا گنے سوا فقیر تو قران کے بین ایت ہو کے شرح ہے میں تن الگومن میں واہ کے دیکھ ف میں کے پروگرام گل میں واہ کے دکھا نے فوٹو کے اشار سٹیک فست تولس نو ون حدیثا فوٹو کے اشار سٹیک ہائتی ہے ون حدیثا
2: عن الاغر المزنی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. رواه البخاري.
1: ادمی بلاد نے شرح بلاد میں ٹکا بھی دلگل میں پروگرام کا بیر وڈا دی بنے اشے حسن و صفیق رے شے مر بائیں گے تو ادمی فوتو کے اشار استے ایک فستلوس نو ون حدیث فوتو کے تین استے ایک حدیث ہے ایپن باب میں استغفار کرم کے واہ کا ننگنے فا باب میں باب کا گنستے وفا فوتو کے اشار استے ایک فستلوس نو ون حدیث کے معنی کی مائن اللہ اکلے فان رسول لبی القرر المزنی کے فانو کے کبین روا میں کم بے اکلے فانو بھی دالوی ہم کشورم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربیے ہم کشورم بائی فہر تمن کلے فانو کے ہپلوس بائی کالا خیال تبریبے ادی ہم کشورم تمن کلے فانو ریا ادوال ستے کفار اللہ حضرت استغفار کرب میں دی میتنو گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرم وفا بائی فہر اکلے فانو کے ہپلوس بائی کالا خیال فرتے ایک
3: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دیوی با بتاگا ترجمہ کرے گا میاں سوا بس فلے بائی کال خیال فلتا تیمان کالے فانو گے پڑا بس ویری وڈا گتے ویری وی می بس فلا بلائی رو گا عربو گا حدیث کا مننی لا یغانو على قلبي مي باونگ ماने की उडुमति विलागंडकुम बद्दाला फदें गे तेमवेमा ए फरु वाला वा कमियननी ए मि कलिमागे माने वकिम बलायरुगा बद्दन बेकलम विदालनो नला युगान नोते बद्दानुगे बहुगे माने की युगति वयल युलबस अला कलबी बाय फारु تیمن کدے من ہپڑ وس اہم فکرتا ویری وے اے دیوے با ترجمہ کرے فاگکم بہو کے مان اڑن متا دھنواد دار گا کلا اچ فروانو نوتا اچ اصلو نوفن نور و ایمان گمن دین کرن نے فدان می می جملہ ہم جے مان کرا کم گوانم ہیتو گا تا عبد اللہ سبحانہ و تعالی ذکر کرب مکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے تو رکھے فن عبد وس ایک مگ متی کا دیمی ہن نم ما عاد کروا فاکن ایک بای فار ذکر کرم مد ای تو رکھے فن وس مد کنڈے وگوت تکیں بعد دین اے مد کنڈے مد کنڈم گے واہ کا می بسولو گا می ونی انه لا یغان علی قلبی تیمن کلے فانو گے ہی پولا بائی فارو اللہ ہندو مکرون نواتا دیکھو رکرون میدو کھنڈو میں گا دے ایفا اگتا اللہ نمینا مانو کردانا دنگ آنے مانا میوانی می رياض الصالحين ترجمة كوربي إيروغا جنوا في بايك كلا خيال تم مدو رواتي ب مدو كندي باك كم قالونا هي بني قالونا من جمي برنام ج أدوين ترينا بودا بسم الله دارنا من بايك كذي كذي قالونا من إنسان ونا بيتي ب ثا أبد الله سبحانه وتعالى ذكر كرمتي ج دمي هون نبي ما صاحب محمد صلى الله عليه وسلم بس ورا مدو نما بس باي بعوتو ج الله تعالى ذكر كرما استغفار كرم ইতুরে কালে ফান গিপুল মাস মেদুকেন্ডে বগুত্তকেন আদে এমান এগত কুরুম হাদিস ফুল গে ফাহুবে আলোনন বিসনম বেস ফসে বেগেন্দে
1: দিন এনে শে ওহেমি মে এই রিয়া দুয়াল মিয়ানমার একলে ফান অংকুশর তুমন কলে ফান রিয়া দুয়াল সতেক ফার আল্লাহ হযরত তং ইস্তিগফার কুরব মে এক মানে কি এই হেম বেগেন তোমে দেনে বাই ফার মেদুকেন্ডে তি তো
3: আদে হেম বিম দেন মিয়ার মি হাদিস ফুল গে মিয়াননি রিয়া কা দুয়াল ساتھیک فردن ساتھیک فہارو ای الون من بڑا میہی ونی ساتھیک گنہ گن ہم کروں ایک میں نے ای مادوے گن ساتھیک اے بھائی اے ہاں اس گنہ استغفار کرم ہم حدیث لوگ کریم میدن نہ من بیا ایکو گن انر انگے گے میدن ای گوتا میدو کنڈے کما ٹکا تیمن کلے فن اللہ تعالی ہندما کو ای دام فافوس ونگ دی دعا کروں گن کرب ای اے مانے کی اے نہیں انے alon menna allah subhanahu wa taala istighfar kurum ga bawe de hukme ei istighfar kurum wajib wa halata istighfar kurum mustahab nuata edevigem wa halata nuata bedda

0: سلام.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نمادكي أي نمادك سوبم أرغل منا وخروي حياة حاصل كرما هفر لبدي فدان دنيوي حياة حاصل كرما بس هفر لبقين داكم. الله سبحانه وتعالى وحيك ربني استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نمادا كتركم تبامه وعقن إديش ای خشوع تریب خودو تریب و ارتکونم منوی داتی اوندگو نوته بڑو کم ایک کموگا وگین دانتی این کم علم برین ویدال ونی نمادو گے سوبن دنیوی حیاتو گرگر مننا کرمتی و بڑتی کن کم ویس واگی لی بگین دا کم کتری کما ایکو گا افد کن کما کرمتلا نمادو قائم کرم گے سوبن کم کم ویس ارگر مننا لوی کم ایک کموگا وگین دانے کموگا ہم اہم میں خوروی حیات اٹکا ارگر من کتری بے نمادو گے سوبن ارگن مننا اخروی حیائی کامیاب وگن دا فدائن اہم وگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلے گفان حیائی پڑوگا اکلے گفان داتی فڑوا نواتا کم بڑوا کم کمی کرمتی وا وگتوگا اکلے گفان اوز سے وڈائی گن نوانی نمادو قائم کرفوما ای سنن نمادی کمگا ویس وضو فریہم کرو واگن اللہ سبحانہ وتعالی اٹکا نماد کرو وا اکلے گفانو گے حاج فلو گے واہکان دنوا ایلاگ حدتوں مدد ہوتوا می گوتو گے متی گڑگن میں نمادا کتری کم واگی ہودا کم وانما دیرولم گہ حیاتو گا دیما وا کم کم کم گا ویس ادی اخروی حیاتو گا ارگن میں حاصل کرن ادے سورو گے واسلو مٹکا ارگن میں مغفہی وگین دان سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: هم وگن نوے
1: ولا الظلمات ولا النور
0: ادي اندير کمائی علی کماویس هم وگن نوے
1: ولا الظل ولا الحرور
0: ادي هیلائی گد ایواویس هم وگن نوے

0: وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما عظيما.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدغ فيلاور نيموني اراد كرويا ا فيلاورا كا اكيغا بدل كل دمغ اميدغا وكيودان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: میگنستنی بڑتی می ہونا قران کی وندس کو دے پروگرام مصحفوں فلاولے می پروگرام گمی اد کے وی سورۃ النساء کے 140 ایونا تو فشگین اے سورۃ کے 140 ہیونا تو گنیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن دریورن کی عائشہ فزینہ حلیمت زہدا آدم عائشہ رزما ادی حسنہ احمد پروگرام فدی الکن فاطمہ وحیدہ

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نمادك أي أرغم من دنيوي حياتك الله سبحانه وتعالى كتن ومتكا لبفا وإم ورغد وسيلة أي وسيلة تجسوب الله سبحانه وتعالى أرتكم كتن ومن دائرك هم إهم إلى سبحانه وتعالى حرام كروفا نهي كروفا فوا بردتي فافتكا أدي kudi kudi kuttakum wes argon men durheli kodde kame kamuga namadu lavwafave allah subhanahu wa taala argon men angawani namadu gawa emme khas esifeki ei inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un hama kashor namadaki fahish amaltaka adi munkaratakum dur kodde ne kame ki allah subhanahu wa taala dhikrukum mige terega emme bodugem wa kamaki emme allah subhanahu wa taala wahi qurbani wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un allah ge dhikr kurun ei emme bodukamaki ehin kamun namadu e namadaki algon men fahish amaltaka munkara etakun durkodde kamik kamuga hedumattaka e namadu ge allah subhanahu wa taala ge dhikr kurum waram muhimmu ehin kamun ghafil kamen neti handumakog gen hure allah subhanahu wa taala dhikr kura gotuga namadu algon men qaim kura kama vanama riyadu waluge satara rakwatuga algon men tiris hataru faharu algon men ge nikkuri allah subhanahu wa taala taka tirikolla kama vanama algon men na algon men kurimati ga dimawamun anna fahish amal taka munkara takun durhirumuge baru algon men na libigen dane faswagutuge namada adi sunne namada farwatere wa miha kungotakunto allah subhanahu wa taala ure digatumang ena ya magufahi wegen dan enkamun allah ge handuma kura haluga algon men farul namataka adi sunne namata ada kurma awaswe gannumbi wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh qurratu uyuni
1: hahi salati an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليغ فان رسول لفي أنسك فان كبين روا وغم في كليغ فان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فالكروية عمر دوسوي ميهك ايناغ مسكول يفاوا كمتك زوانك kame hitaf kamga wanam ena e umura gos muskuli wahindu ena yang alala kame hitana miha kumain allah medwer nukrawa nudah

0: أَحْسَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا
1: دیں ہوریا کو دیں بسم اللہ دیکھا فیلا والا مدرس کی اردہ شون کیا وانے

Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namad ki khas gotega algon mein Allah subhanahu wa ta'ala adakura alkunta witerein islami warugada shiare khasako for namaduge jamaat ki ei waram matveri shiare enkamu Allah subhanahu wa ta'ala ge midinuga sharuk rabbafani khasako firihim befunna miskituge jamaatuga for namadu adakurma enamada goalewe tanuga enamaduge jamaatuga enamadu kurma ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam baifaru irshad devwa fawani namadu jamaatuge maikama thawabuge matirikumuge wahake egutun hadis kurwa fawa bai basfurto gawani jamaatuga kurwe namade ki ei ekeni hore qur'an namada vure fansawis guna iturwegen wa namade gotuga hama ehme ehm bai riwayato ga ade imama ekuga qur'an namade ki ei ena wakin hore qur'an namada vure hata wis guna iturwegen wa alukame gotuga ehna mas mi alukamuge hukumen nu mi alukamuge maikama matyori kamuge wahka namaduge jamaata gowalewe adu nuwata bangi gadu iwe miha e namaduge jamaatan awase gannanche adi khas gotega firihim befulun kamuga wanama sharui udhuraka nula namaduge jamaa dukolla forun hudda wegen nuwe sharui udhure gotuga bayam wegen wani handan netuma adi hama ehemme balimadu kamegge sobun ene nadeun fada kame dimawun nuwata biruveri kamen aamu wefaavun mifada sawben nuwaka mavwanama baaligu wefaawa firihem befulun miskituga namada gowalewe tanuga e namada ada kurumaki waram muhimmu kame ege terega gina ilumering arihuga namada jamaatuga ada kurum algon menge macha waajibugem wa iruga algon menna kumme namada kun libigenda daruma fansavi hun hatavi hun iturwegenda kamattaka ege iturum islami mi warugada shiaru قائم کروے مسکت توگا اگر میں شامل وگیم وہ مٹکا آدھی مسکت گا قرآن آماد کی ای ایتورو اہن اڑکن تکے ویسے گے تیرے گا ہمینگن دا کمکم گا گین فہارا وفا ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahmanu wanta raskalaange timanna ya gellumakan irada kurawwa nama etaketige shafa'at terikamun timanna yan evves kame fudda en nudeve nete adi etakeccha timan salamate ves nume kurave neme إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون Timan tiyabā mīhunge veri raskalāngi an īmān vejjaīme. Fahe tiyabā mīhun timange bas ahāshe. Qīla dukhulil jannah. Qāla yā layta qawmī ya'lamūn. Bimā ghafara lī rabbī waja'alanī minal mukramīn. Angavanete tiba suvaruge avvannashe ena bunanete timange veriras kalange timannaya faafa fussava mae kuravva faava mihunge terein ekalange timan levvigoe timange kaumuge mihun dannane nama kiha rangalu heye

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کوریوون ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هما كشورون ايورينگه كورين اولونو ميهم ويس رسولون دوگو كروه فهي تيمن رسكالانگه عقوبة دبون وي كنفد اكون هي
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: creativity.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Namada ki khasa gotega argumen Allah subhanahu wa ta'ala adakura arkunta witerein islami warugada shiare khasa ko foru namadu ge jamaata ki ei waram matiwere shiare ehinkamu Allah subhanahu wa ta'ala ge midinu ga sharuku rabbafwani khasa ko filihim befunna miskitu ge jamaatu ga foru namadu adakurma e namada gowalewe tanuga e namadu ge jamaatu ga e namadu kurma ehmegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam baifaru irshad devwa fawani namadu jamaatu ge maikama thawabu ge matiri kamu ge wahake egutun hadis kurwa fawa bai basfurto gawani jamaatu ga kurwe namade ki ei ekeni hore qur'an namada vure fansawis guna itur wegen wa namade gotuga hama ehme ehm bai riwayato ga ade imama ekuga qur'an namade ki ei ena wakin hore qur'an namada vure hata wis guna itur wegen wa alukame gotuga ehna mas mi alukamuge hukumen nu mi alukamuge maikama matiuri kamuge wahka namaduge jamaata gowalebe adu nuwata bangi gadu iwe miha e namaduge jamaatan awase gannanche adi khas gotega firihim befulun kamuga wanama sharui udraka nula namaduge jamaa dukolla forun hudda wege nuwe sharui udre gotuga bayam wegen bani handan netuma adi hama ehemme balimadu kamegge sobun ene nadeun fada kame dimawun nuwata biruveri kamen aamu wefaavun mifada sawben nuwaka mabwaanama baaligu wefaawa firihem befulun miskituga namaada gowalewe tanuga e namaadu adaakurumaki waram muhimmu kame ege terega gina ilumweringa arihuga namaadu jamaatuga adaakurum algonmenge macha waajibwegen wa iruga algonmenna kumme namaadakun libigenda daruma fansavihun hataavihun iturwegen daakamattaka ege iturum islami mi warugada shiaaru قائم کروے مسکت توگا اگر میں شامل وگیم وہ مٹکا آدھی مسکت گا قرآن آماد کی ای اتورو اہن اڑکن تکے ویسے گے ترے گا ہمینگن دا کمکم گا گین فہارا وفا ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رن صفا میں سلسلہ کے میت کے پروگرام کے اسمی کے نستنی گاف کو کری عبداللہ فاروق حسن لی وافوا بدر کے مہدانو ہنگو رامیا شہیدو مفت گوا واہکتا نوزت شمی میدوست نوا دینی ایجی نمال حسام فشکے پروگرام آئے کی می بدل کلنی ارگن اسما موسا
1: رن صفا رن صفا

0: Hiret Rasulak Siyarat.
1: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ لیوبا فوا کیرت رسول آگ سیرت ویدار و دبا فوانی حاجر آگے محمد توفیق رحمہ اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سلام آئی صلو اللہ بی اتر رسول اللہ افان وحضو حضر آمائی کی کنتکن اوڈی اوڈاگی مدینہ ان ارا اوڈاگتمون ہتوگا ایمان کا نتی بیر فرن اسلام دین فارکوگن اڑے منافقنائی یہودین کے میہوں کے ہتگا ہری بے ایمان کم فالوان فرح پیو زائزات کے مدامائی بست کم واہ دکم فرح پوئے اے میہوں بنے اڑے سے محمد غفانی دنیا کے برکمیں ہودوان اڑوا بے قدر کم گا نوانو مہر کنتر مہن ہنگی سیئے نبی بے قدر کم گا وانو مہن دروی سیئے مہن گرامہ گا اکل غفان کے ہری کلان اتن ہانی کے بے اصحابوں کے ترین اتن بے کو مروے دیئے مڈو مڈو اہرمین ہن اہرمین گاتو گا تیبی نما اے میستکم مرے نویستائے عمر غفان بستنگ ای وڈاگین ای واتو کی میہن قتل کرے بمن ایتو رسول اللہ غفان کی کیبین اس نہ پھڑ ای وڈاگین پیے رسول اللہ غفان حدیث کرے بیے ای میہن دے شہادت دلن پھڑ کرا کم گن وے ہیے عمر غفان دے نبی اے اورن دے شہادت دلن پھڑ کرے نی ہم ایکنی قتل جون رکھا تیری مسے میہار اورن کی ہتگا ہری بے ایمان کما ہست ویری کن ایہرا پھڑ ونی ہے ایتو کے غفان حدیث کرے بیے دے شہادت دلن کی اولے میہن دینو کے اہن کمس حد گا منوی قتل کلاو مکران کے ونی نہیں کروا پے دین عمر غفان اے وسفر ہٹو ہے پیے منافقوں کے ویری کم گاوا عبد اللہ ابن ابی اے نا کے دریکہ دن عبد اللہ ہن گراما کے میدان ور بڑ کو زخم پھا ونی کو مدینہ ہن دیکھ کے منفیے بون اڑے بڑی تیا بوئنی نوں ہے رسگا ہیمے نوں ہری نہ تیا کمے نوجے ہونی ہے می باوت کے بس تکوں اچت گوا مجا میں کریما اے عبد اللہ ودار ویے بلگا مکران کے اسوامی کے ربی یاتائی اسلام نہ مکرے وی کما کی مولین بے سیوکن تکے مکمن جیبے ایم میں کھوڑا فائدہ ہے کی تیکا جے منافقوں وکیوے انجے کن کم گا ویا دے رہے عردو ہنگر آمائے گا اسلام نا دیبون مصیبہ دیبون کی کری گا کم میں حکر زوحاک اتو رسول اللہ اکفان من برن ارا وڑایا گا تمہا نکم وڑایا گا تمہا عبداللہ ابن عبی میس کتگا اندفاع فمائے گا تدوے گوا دے اے میس تکن نے وے میں وڑایا گا نوانی مہرس کلیان کے رسول آئے کہ اکفان کے سبب مہرس کلیان کے تیبا امیوں مہ کربا عزت تیری کربا پاوے تیبا امیہوں اکا جگفان کے بس فرو اہا کیا من تیروے کھانا جائے گن تیبیروے عوضو انگر آمائے کے فاؤگا اتو رسول اللہ اگفان حکر خطبائے نو کم اوڑا گا تمہوں عبداللہ ابن عبیو اکا جا گوئے دی گوان تید منکوں اسلام کرے این آیا اکاریت تیب میہوں این آگے فیرہ ہوں گا بس بٹھا گا ہفاتھا گا منفوے کلے گی تیا اندگو تا نو فلا انہا تھے اے مائکہ جانگ عبدو بائے کلے گی یکی تیب کمکن اکسینا میہن نونے میہن کیا ہفہتنی ماں نوتے دوئے گن اولین کن اترو کے لگفان وڈا گن خطبہ کے کنت کا پٹو ہے پیئے دن عبداللہ اینا کے کاری گا تیر میوں دے کے ایری رولین اہرین کیا نہیں پہے نبائے اچھا کی ہے کیا پا مسکی تو نکوے کی ہنگاج جے مباوت ہوئے کنتت تا منافقوں کے کبائیں فالو ہے صحہ ایمان تیری نائی ہی فساد ہوئے گن با منافقوں تا بکی ہوئے میس تکننا فالو آن فیٹی احضو ہنگر آمی افہو گئے احضو ہنگر آمائے کے واہ کے تم مہرس کلیاں کے آدھ عمران سورت ہوئے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَبِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ مِنْ آيَتُمْ فَرِقِنْ إِيكَ فَحَقْ وَيْكْ إِتَنْ آيَتَكَ دَانْتِمْ بَيَانْكُ رَبَّا بَابَا دَبَّا فَا بَيَوْ مِنْ آيَتَ وَغَا أَنْغَوَا فَا بَيَوْ إِذْ وَهُغَا إِسْلَامُنَا جَهُنُهَا مُصِيبَةِ جَهِ لِبُنُهَا دِرَي لِبُنِي أَمِيهُمْ إِتُرْ رَسُولُ اللَّهِ غِفَانُكَ أَمُرْ فُلْتَكَائِ خِلَافُهِ دُنِيَيْكَ فَنَاوِ دَنِي مُدَلَ كُرِمَتْلَا عَذَاوَيْ تِرِينَ مَكَرْتَكَ غَافِلُوَيْ غَتْمُنَّهِ فَهِدْ دُنِي أُكُمَا فَرْبَدْ مَتِيغَا بَعْتِبَّي مِيهُمْ أَمِيهُمْ تِبَيْنْ إِنْكِ وِجَاكَ دُوكُ غنیم آیائی مشغول ومن ایس نگے نما خالد بن ولید اکر اے حکمیں حد دوا کر تنے نوتی ہے میہ گرام آئے گا مہنگی ہنگی کنتا ہوگا ایتا گینا حکمیں تب بے اے ترین بے کنتا اکے کن ہنگو مک تبے ویرین امی ہوں گے وسنما ای فکرم ہودا بلافا کرا امر تکای اے گے درن تبے امی ہوں خلاف امیل گویتن حدا گتن لبے نے درے آئی گیلن دیکھے ہوں دیکھ لیبین اننا نیامت کن نموس ای دیبمان اکتی گن بوم گے سبب تا فری ہمو اکم گے وگتو ای سمنوانیس اکم ان ادوم بڑھ کن نیامت دیبا کھلا گے ہندبا نتکو تیمامین گے ہوا نفسو گے فراتون اکم کا کرمت لائی پی یا لیبے درے آئی گلن دکھے ہوں تین ایک مہرس کھلا گے کھلا گے رسول بے کلنا ای مدگا کن ہنگوا فاوا آدھا گے مگا کی ای رسول کن ادا کرے بوم گا اننا برتکای مصیبت تک کہ تیری کما ایک گا افل لیوم ای بے کلنگ درج فلائی میں کم بڑھ کرے بومے آخر گا

مهاجری ابے کروں گی جائے گی بیری کی زید بن حارثہ طلفان انصاری ابے کروں گی جائے گی بیری کی سعود بن عباد آئے جن فے قریش ون ہے کہ لسکر ویس مدینہ کے ربیرم ساجتن اوہر ابواتن فائبہ جیو غطفان ون ہے کہ لسکر ویس احود کے کاری فائبہ جیو نکافروں کے لسکر خاندک دیکھوا عجاب جیو ادی مبامیوں کے ہیتا ورہ بیروی رکم بدی جمیو مہنی میکی ہنگرام ہے کہ کنتر تیرے اکم مبامیوں دیکھے اوڑے ازاد کو اکم انہوں نے دیم مبامیوں اببے کو انبے کا دونی اکا ہنگرام کرتے میگوے متیگا دوست دیکھوان فرمون ادواء کافروں کے قوم نکی جماعتے کے می ہوں می خندق فانلا اوما گدا علیہ ہوئے می ترے گا اکرمت بن ابی جہلائی عمرو بن عبد ہدے وے کیے فوجوان کائی بے میورین می خندق وے کاریا گائی بے گتوں میورین اراتی بے استویس می خندق دیکھوا ورہ سہی نکی من تیر وے گتے می گتن اڑے نکن اسلام کے ترین جماعتے کے بے کنن نکن نوا میورنائی حمد دیبا بے می ہوں گتلو ہوں دینتی بے می ہوں اس امرالافا فیلان دوے ہنگے جاوے عمرو بن عبد الدائی حمد دبی علی کے فانے دفراتوں میں بلانتی میوں حیران وافت ہنگرام ویر گویتا میگے دیکھا جو مہد دے ہوئے اکمہ کو آخر گا عبد الدو علی کے فانو کے کنی کنوں گتل وے جے مینائی کی عربی تیرے مشہور فہو جوانے کے میں حمد آگا نوفل بن عبد اللہی ہوئے کیوں نمیہ کو اسمتین خندہ کا ویٹی خندرہ بندہ ہیں اس مروے جے اکم اوہم مروی سعود بن معاذ جسے دنیا کن اینا کے ادنی کے نار کھنڈا گن دیا کھونے میدو میکاج باوت کا ہنگرام کرمائی دونی اکن اروسی جا مدان دے مس دمی ہٹے اسلام اللہ میدو ہوگے نماز اس فائت ہوئے ابے کا جم میدو ہوگے نماز ارے گرے گنڈ کا قضو کرے بھی ہے ارے گرے گنڈ کا خندق و کاری فارورین دبا فاوے خندق ان تنکڑے دیرکوں گے تنگا ارے گے فینی نوہن گد کما ایکو اتو رسول اللہ اکفان فارین ہونے بھی ہے اتو رکے اکفان رکے اکفان کا صاحب بے کا جنہ نصر دیبینے کم گے افاور کم گے خبر تا دبا باوت کرے باتے منافقون دنے میفد دتی حال ویس جی گتوں ایورنگ ہیت گا ہوری بے ایمان کم فال وی زاز ذات کے باغ تے دکا پر ہے ہوئے آ آ کس آیا ای قیصر کے خزانہ تے میرا فتح ونی تا ہے میں اس کے جان رسوا دی میرا گد ونی تا ہے ما وعدن اللہ و رسوله الا غرورا مہم بس بنے تے می باو کے معنی میں اس کے جان گیا ای کے جان رسولا اہر منن ہلدن تری کم کے والت کے نونی نکر بتے می کہہ ہا باغ دکا اولفا اہرمن میتانگا تیم بورے اہرمن گے ابزرین تیبی گیدرا رکا تیری رنائی اتانگا فاریا تیم گے اولا کم ما بڑے کیا ابیق مدینہ ہنگے جووے کم میں خسمی حصار گے سوابوں اسلام گے مچن حال والا دتوی جے ادی وکین دتکن اکم بڑوی کمی مدینہ گے کاری گا مہارت تیبی بانی قرائدت ونگا گے یہودین میتن بلو گا ایورن گے احود والا دیکھلو ایرے گتم گے کھلمت جہاں فرائیم فوئے میکم گے سوابکی بانی نظیر ونگا یہودین گے بریکن اولنو خویا یبن اخطب بنی قریظہ ونگا کے صاحب کعبن اسد وغات کو صبح دکا وسواس دی اینا حلیاگین اعود واد مچک ایور دینی می خبر تن اتو رسول اللہ ایفان ای وڈا گتم مسلمت بن اسلم دیس تمیو گ مچ ویر کربا زید بن حارث تین ستے ک میو مچ ویر کربا فا مدینہ رکا تی رو مفن وافی بنو قریظہ ونگا کے میو کی وے می ای وڈا کی خبر گے دوگتے بلے من زبیر کے فان فن وافی میکے ایفان وڈا کی خبر بلے ویر ابامیون تی وی ما بڑن اکم فارق کو گنے اکل اگفانوں کے مون فرما تیگا اتو رسول اللہ اگفانا ہتر بستا کیا ہے دوئے جن فیض بے اگفان وڑا گئے می خبرتا دیبا من اسلاموں کے مصیبے بڑوئے ہتو گا ایمان کن ہر جافا وامی ہنائی ضعیف کن ہوری می ہم وکی وی انگے انتحان کبھیئے مدینہ کے قدر کے تنبا کلو اببا جنو مچا عیانت بنو حسن الفزاری آئی صلحے قرار بیتو علوم کے واہ کے ایبس دیکھے انہیں می مسلحے بنکون اینا قریشون ہا کہ می ہنا ای وقت کے دیو مم بس لکہ دیے بانے کا مطلب می کو می دگا انصاری بے کلم بدال وی اہر میں مارس کے جائیں کہ شریف کر حاج کا تی بھی ایروس مدینہ کی قدروں ایم میں اوتے پہ سکھا جا ہلے اجنبی کا نو دمے ایم بیر می ہے تی کنت کر افری کمپ دے کو ہئیے مارس کے جائیں گے یہ کلاں گے دین تھا یہ کلاں گے نبی جائے نصر دیو م کول دو منت کلاں گے می حساب می کن گسوا ونیکو دین کنتن ہی مگی قریشون ہے کہ میہم اسلام بیرگن نے مدینہ ہے فنوی کم گا واہ کہ اس ودی اشجع وں ہے نعیم بن مسعود اہ رسول می مدینہ گا اولین ہدا گین اے نائیں اسلام دی میں مے کم فنی اے نا کہ ہتن ایمان کا جیبین حرفا مینا میرے اتو رسول اللہ ایفان گاری ہن اس دن نوے فیے اے مارس کلاں رسول اے الگن میہری اسلام گین الگن پننی حق گت گا ہنے وی کلی ایفان کم رے کافرنی باسل گت گا تی مائی ایکو انیا وی گین اولے بیکن الگن رنگلن ایک بیان وجے ایبا امیون الگنڈ اسلام بھی کمیں ندنانے میہم بیر میہم گراما کی تیرے گا الگنڈ ویون گتکن اسلام دینا نصر دینا من امر فرد دیبا رہے اتر کے اکوان حدیث کرے بھی ہے کہ جائے گیا میں کلے گیا تیرے مگر دکوائی فیا کہ جائے گیا دیون نصر دین نکننا رہے ہم کرورن ہم گراما ہی مکر ہیدن ہوری کمکے

0: هنگرامه مكر دين في من عيب المسعود بني قريضة وانهاج ميهم يقات انهاج جي ديمون مبا ميهم بولون من اكاري اقص مدينة ميهم دكا اولي واحك يكاي كانتان هوري نيجوت خبرت بدا اولون في جونغ بينهم غا ابه جوه من اكي مبا ميهم نايس ورد رتي كما قدر هن ميهك دين مينا بني فيه اهرين تبا ميهم كاري ميهي تبا ميهم بس اهرين جي هوري هنهيو كما نسيه تريكن دنا نتيبه ادي تبا ميهم بس باكو ميهم كيبان كيسي لبن نيده كمون خبر بني دينماي اكوا اهرين فينا نسيه تبس ادا قران كمتي كان هنگون اونلاني تبا ميهم فينا غتي كي مچتا دين مبا ميهم مينا غ واهكيان ادوم بڑوي غتمون اينا ادكا واهكي فاول نكلو من هوا كروا هدافا بني فيه اي واهكي كي ميه ميولباك دي فانو كي كيبان غين قاو وانها ميهم نساي نظير وانها ميهم نهي غيتت تبا ميهم سرنگل دورونون هي ادبا ميهم بس ادي بني كومفدا دير كمكاي نيكمت كمي توي گيدراي وزن دوكو دان جي زمانو سري هودي باوري مداكل گلي ديي كوم ميكس ادي كي فانو كي نصيب فرو كي تاري هوري ماتيو دجي گي ايكي فاناي هنگرام يان اس كي ميولے كوري سونها كي ميهناي غطفان وانها كي ميهناي مي دبا ميهم نكاي تبا ميهم نكاي افدي نوني ايه دبا ميهم اهن تبلافا تمبل ديبي جيا ايكي فاناي حمدي ديفا ايورن ديروي جنما دوي ركاوگه ما دورك ايورن گي رسا بزن گا دانتي ايه دين انيكاوي تمبلين انان دين امان كل ديبني تبا ميهم بي مي كاي فانگه گدا بار فورا تانگا ايكي فانگه رسا دوني اولين تبيتي تبا ميهم اكاني تبيگين كاي فانك بوري گد گنوي نه گوتي نتي غين قا وان ها ميهناي نظير وان ها ميهم بس غدنوي ايگو نتتي تاي ميهم بير قري شون ها ميهناي غطفان وان ها ميهناي تيبا ميهم دو كفا بجوي نمس نودانه فد هارو غوتي اي ميهم كيبين نهودا تيبا ميهم ميه غراما كتري بدغتي مي مهيتون بر بس مويا نوركا كام كي مي با ميهم نفوي تيباي رانغلو تي كي كاجي يكي كانتو ايكولو ميكولا رانغلا بيسني بودي يري كي موي تيهم بير تيفد هارو غتي كي كباي مينا بليفي ايگوتي كوم مهن نكون ahoren fikure nukurame ahoren nan ege gote ki efada gote kai nuda eba mi hunai ekwege mi hagurama ge tiria badigatma ki balabes dekol nu je me kame kame egote kam ga egote ka finnani emi hunge ashrafun ge tirein haddiya waraka mi hun rahone ge goema tin tiba mi hunge tirega timma fono me e fono wan emi hun gabul nu ina eden ahoren mi buni karor vitai mi ba mi hun mo fuwe tiei hama rangal tirike tiei gelli nudane sida buddhi dem mi nuay میرا امیو گے گاتوا مسلا کو بابا فا میتنو نکمیں گرے سون ہے میو گات ہنگا جے ہما دیومن ابو سفیان ائی دنتی بڑو مینا گات ہن ابی جوے میرا امیو مینا کی بہ خبر تکن ادی تیما بنفی اور میتنن ائی سرے ادیس تی بہ امیو نٹ کا مسکے کو خبر تن ہو دا اڑنی اور نی تی بہ امیو نن ہن ہیو تی بہ امیو گے می ایک می تی بہ امیو نک بنگنا ک میں نونے ایم بیما می فد وقت گا تی بہ امیو گے کارین او میس اورنگ مسکتا گیلن انا نے اس کم کے کما کو ekum bodan rakkawan hedima khabar den nasus wan etuni e tiba amiyum bara visnaagin ule meje mihar wamun anna gutaki kuray gut wanha yahudi muhammad gifanai dekolwe tiba amiyunai ekweri weunuka machan emiyun hitama kopuwe emiyuna pennani tiba amiyum fada ma durga tibe bekwe rahmetrika mabure emiyunge kadiga emiyunge machan ihusurwe verikan hinga tibe madinaage emiyunge rahmetrika ma beenun kamare mihem bege mihar میہم محمد گفانائی واہ دکا گتک سلجائے بجوے یو تکی کرے دوت ونھا کہ میہم کومس حکمت کون تی بامی وترین حجیہ میہم کہ گفانائی ہمیا گنگس دین میں ایرو ندیر ونھا میہم بیر کرے وی بیمس میہونا دیبانی یو دے ادی میہم مکما کائی نولین ہئیے ادی نونس لہن نو ولفان تی کومس ایملی نتی گنتی بیر اونے می دیکھی واہ کہ ونھنا کراہ میتاں گا گینیر اہرن ہری گینے بس نوانے میہن کیا پا نوکو جے دین دی ای قطفان ونگا گے بولوں گے تیرے می بہم گے تیرے گاس مینا گے مالتا تیبا گرے سونگا نیم وات وا دکی باغ دکائی ادی اے اتر بس واغ تا دکا ہدا ہے مین کنگا با ونی کو ملے گا ابو سفیان گرے وت ونگا گے میو گا تا میو فنو افا انگا پیے اور مین ائی تی با میو میں سنگرام کو دین بونی گے نے ہم بیر ما دما گے سنگرام میں تی با میو نکو نہ دے می با میو بولے فوے استا استا اے ما دما کی ہنی ہر دو ہے ارمنا ہوریا نوباک میں جہنی ادو کو حرمت تری کما نوبلا اولی گین نے ہن نونس ارمن ہگرامیا نکونانی تی با میہم ارمن دو کو ارمنائی کے یفانائی فا کو فا فلاگ نودانے کم گے رہنے کم گا تی با میہم گے اشراف کو رہدی زوان دینی میں می خبر ہم دی بوم اور اس ونھا کے میہن نوائم ای بھی خبر تا تے دوے می با میہم اور اس ونھا کے میہن دی کے رولی ارا ابے کو انے بے کو دی کے بیرے تی جے می رے گا اتو رسول اللہ یفان می فرین دعا فلی کرے بیے اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هزم الأحزاب اللهم هزمهم وانصرنا عليهم فما رسكلان يترك الإجفان الدعاء والإجابة كربا مريج نحن أذيركم كتريجا ما بارو فيني وعي فنو بعفية مبعميهنا دفات ببيروكم كبركم من دريج كتريجا يهودينا إسلامنا إبا بيجن ناس حمله دفانة هنجيبة مي دمبرغا ميتا نوتي داتر كلام أكستو كفوه فتسوائر إدبعميهنا فين حساب گا تی میس مرکات ری کمے کم گا فنی جے دیم فے می بامی ہن دتر اول گین اڑو ایت رسول اللہ فان اس ہن حدیث کرے وی تی بامی ہن کرے اے بامی ہن خبر بلا فا انن دان ایکا کو یے مین تیم فار حدیث کرے با وسم ایکا کو ایکا چن دن نو وے می تان گا تی بی بے کلو گے سرے گا حذیفۃ الیمان گے فان انو نکو دیکو لا گین حدیث کرے وی کلے گس اورے می کی اتے تی اڑو ہن اند گے می ایکا چن نو بنے اننی ہئیے مین حدیث کرے بھی میں کہ لکھوان دین نبی اے میں کہ لنگ رسول اے ہاد ہاوا فینی گدے حدیث کرے بھی اے تی امنی رسول اگے بین فدما کرے گسفا انا میں رس کدا کہ کلے کے فینی ہون گے اون دکون سلامی قربانے حذیفہ بنت غفان بدال وی اریہ فہ کو تیون کلے غفان کا فینیا کو ہون کو اون دوی نبی بے اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلى آل محمد وازواجه وذریته كما صليت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
1: حسين صلاح الدين رحمه الله لأبا فوا كيرت رسول على سيرة بدارو دبا

0: مسلم پھر ہنا،
1: مسلم پھر ہنا۔
2: میرے مولو اس میں مسلم پھر ہنا بیرون تیری مولو ہے۔
1: ہدمکے اللہ تعالی دیوا فوا متویر نعمتے ہدمگے ذریعائیں آر نوا کرے ادی ہونا فینگ میہا سلام بے سورۃ النحل کے اڈی ایون آیت کا میں اللہ وحی کر فا فاوے۔

0: ريبورت ليوفي الشيخ أحمد مأمون.
1: كيرت رسول صلى الله عليه وسلم دنيا دو إم ماتبير صاحبا
2: مكة فتح كريدوه قراشونا حرم فلتريا إبوان إنجبي ایمی ہون نکی ایتر صاحب آشا مسلمون نا ایویس ہیت فیتن نتی انیا کری می ہون ایتر صاحب آگ میں مون فلوں لے اہرو آلی می ہون ایتر صاحب آیا صحابین مکہ بیرے وڑا گتما مجبور کری می ہون قریشون جب ماو مون سوال کری وی اہرین تی بیمی ہون نامید کنگو تکا کھنتا قرآن کما امید کرا مہی جے ایمی ہون دین نوی کھلے فانکی دیلت فلو اخے کے دیلت فلو اخے کے داری کھلے کے حدیث کری وی تیا بیمی ہوں ہنگا داشے تیا بیمی ہوں نکی منی منون نے
3: صلی اللہ علیہ وسلم
4: ہم بے جہی فاوا میہ گے فراتوں اہم میہ کا بالی فتر دانے مدہ تکی کو با
5: بہنے گم گے ہتر دو سکورن بہنے گم فہو ہتر دو ہا ہمیا بالی جہی فاوا میہ گے فراتوں اہم میہ ہونا بالی فتر مگے فرصت ہوے
6: ہم بہی گے علامات فنی جنما لس نکروا صحیح فروا ہو دوا
7: قال الله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ماني إكالانجي تيباميهن نتكا إيوما فنوما هيتن أفد دي رسكا لانجي تيباميهن شكر كراني وربس مدن
8: مهارو كدي من دمغالي دي جهي مي دينو

ہمیں گنستنی ڈاکٹر عبد المجید عبد الباری لو واف وا کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے اسلامی شریعت کے دیوان مستر میفوت کے ہمیں معلومات معلومات ہوشلا دینی حسن حلین